Mom is mine, mom is mine, erti. Mindam hot me uvrubalatsa. Zishivabit moi karkostila. Dachames mas ekskriala khman. Zishivabit moi karkostila. Dachames mas ekskriala.